Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkasa Laluan Pendidikan HUFAS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu merusi kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Dan lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itulah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025, setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. Dua serbuan dilakukan di Seremban dan satu di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian. Menerusi Opsoka 11 sempena kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato M. Kumar berkata, sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia. Sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan San Sri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategi. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi pada Khamis. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Amerika Syarikat menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Bagaimanapun, ramai penganalisis meragui kedua-dua pihak mampu mencapai penyelesaian muktamad dalam tempoh 60 hari yang ditetapkan. Sementara itu, J.D. Vance mengkritik anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membantah perjanjian tersebut sambil mengingatkan Israel supaya tidak menyerang satu-satunya sekutu berkuasa yang masih mereka miliki. Vance menegaskan Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pada masa sama, Trump terus mengkritik tindakan ketenteraan Israel di Lubnan yang menuntutnya boleh menjejaskan usaha mengekalkan perjanjian dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian kerana terdesak, sambil menegaskan Iran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau daripada Washington. Beliau juga menegaskan rundingan bersemuka pada masa depan tidak bermakna Iran menerima pandangan pihak yang dianggapnya musuh. Dalam hari itu, Singapura mengalu-alukan perjanjian tersebut serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Kementerian Luar Singapura MFA berkata langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa dan menggesa semua pihak mematuhi undang-undang antarabangsa bagi memastikan laluan transit yang selamat serta tanpa halangan. Tiga kapal tangki minyak Arab Saudi muncul semula berhampiran Selat Hormuz selepas tidak menghantar isyarat selama 2 bulan ketika pergerakan kapal komersial melalui laluan itu kembali pulih susulan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut data Kepler, kapal autan yang membawa 2 juta tong minyak mentah kini menuju ke Korea Selatan manakala Jaham dan Shaden berada di Teluk Oman. Perjanjian Amerika Syarikat-Iran yang merangkumi tempoh rundingan 60 hari turut menetapkan komitmen Iran untuk memastikan kapal komersial dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat dan tanpa bayaran. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap kepusatan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan undang-undang antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari 2 layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan suri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Gotong royong adalah budaya murni bangsa Malaysia. Mari kita hidupkan semula semangat tolong-menolong dalam komuniti kita. Bermula dari jiran sebelah ke rumah sebelah, kita boleh membina masyarakat yang lebih harmoni dan prihatin. Pesanan ini daripada kami di Mira FM.
2: Baru betul. Aria salah kan? Salah. Kini dah betul. Jom layan dulu Mira FM.

0: Sebab dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayati 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。 这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

setiap Jumaat di jam yang ketiga, kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat hanya di Miri FM Mesra.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di perindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Laram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Ya, saya tak dalam lagu Lebang Gemdu Pengakai dah hari ini. Telok Leng Tek Laki Lagu Lebang Lekana Rosiana Urai. Mana yang program Telok Ngabde. Yang dengar hak mana Telok Leng Teha Kusi yang we nak man Telok Leng Tek Ha Atah Matang. Tanda mana tam sang teha sentuh bongka. Kena hari ini telok semelahang selebih DJ Usam Bapak kami ha kusi yang tak dengar lang serapi ini kena amaran Bapak saya menjadi menikah kena. Saya kena man Telok Leng Teha ngalang idang ngalang serapi. Dan perlu mana hari ini telok Gary selebih menikah Gary. Lasukah kalau ini lebih ani cenau yang akhir lagu aku ingin jauh lah kena dia bawa ajang saya kena DJ kena. So kena mana kalau alang temu tak akhir lagu kena lagu alang ni mana pengai ke kalau dang ke pelong repanggap nu tak lama kelarah tam lebih ani. Pai nanti tamu peji tak lama doa ni halam sejarah. Gak konteks nak dalam sejarah dari tamu Sarawak. Tegu Pudena dah lengah kuasa hingga dari Sarawak menuna. Tegu dari Sarawak an ai menperitah British. Tegu hadui mai dari Sarawak ani menbritis alang tekna lebak kelunan Sarawak jan deng terima na. Au perang musun tanah kedua Vena Brook. Patronga leban an ketah nunuk sengepuboh di neme dari Sarawak ala nak ne udi sayungua. Tak kuri-kurin angkat alang tekna panak Brook mai dari Sarawak menbritis teguanan. Tegu peranganan lebak Serikat alang hipun telaga inyak hak miri dahin lutung tasak tegu jepun kuasa daleh Sarawak. Awin kenan hal begawanan alang tekna pun ayak awan api ekonomi men daleh ani u jinulaan. Kelunan alang na lumak pulut kalan musang tenyadui kebun pulut melak nunan tua awin kanya kelunan nyadui jinun banja di lebak hadui alang letu awin kenan perang. Tubuh tusah tejoh tapa rigit awin kenan nana perintah Brook janhipun puun rigit alang sukup awa nepu boh lim belajak neme dalai Sarawak ubung awam awi sekolah hospital din alanaya alang atasa din hadi mayak te tua saleko winanan doanih pulupitan 26 duman pulupitan 44 perintah British ngabdal ake jal Vena Brook mai dalai Sarawak meniha tegu British udang higam dalai Sarawak ia dang kuasa kaya ekonomi dahin nepu boh dagang nak ha Sarawak. Din ubung awi padang bilun ala naya sekolah din age tekepelan an puboh din aname sayu teguanan. Ne ulingwa tejo Vena Brook alang higam Sarawak teguanan awin iha one pelemana iha umuku dahin jinun anak lelaki alang muloh meniha sang mejo hadwina tekah dah kelunan anak nak ayati Anthony Brook bi iha jenikam nyuhu Anthony Brook ngalui awan nak. Awinanan pejabat tanah jajahan British ngato mai surat men Vena Brook metam nunuk lan kenap nak ikam dahin jan mai dalam Sarawak men British. Awin jinun ua rigit sang neme dalam Sarawak alang ulebak tasak kenan perang ekonomi alang jen sayu alang etena Vena Brook na jiutat dahu alang meran bahat dinaya dalam urup na ujong na mai dalam Sarawak menepritah British. Awinanan British nurepah pejabat tanahan jajahan tek 20 saya do bulan 2 duman pelupitan 45 mai surat men Vena Brook tebukok dahok tek hang Vena Brook dahin George Henry Hall setiausaha tanah jajahan ngakun jamai Sarawak men perintah British tek 24 do bulan 10 duman pelupitan 45 awinanan setiausaha pribadi Vena Brook ihati General T. McBrien alang te pulong haduanan pahabong den dah ketua menalam dalihane Garrett D. McBrien geri dokumen alang au andaha ketua tempatan Sarawak ni sain an nak geri an atal hak dalih England. Surat alang bara Vena Brook ungakun mai Sarawak men British. Teguh hadu mai dalih Sarawak men British men ariang nak jinun rakyat Sarawak jam. Awinanan perintah British nyuhu ja Vena Brook meteng kenep rakyat Sarawak dahin kelulusan Majlis Negeri Una Ariang. Awinanan dua long ahli parlimen British ihat di Gemens dahin Rhys Williams au negeri mandala England ja nah dipilo meteng kenep kelunan Sarawak. Dua long kelunananan atang hak dalai Sarawak te 2 2 bulan 5 duman pelupitan 46. Hasilna dahak jam
kina alang sukong maidale Sarawak man British. Ga atejoh kelunan pribumi dhaanih alang leba lawan jenikam maidale Sarawak man British. Dihente limkah balik kelunan Sarawak alang jenjam isu awin nun mai Sarawak man British. Kauhadui pilo alang kenan Gemens dahin Rhys Wiryamanan anagri ha Majlis Negeri Alana Anudi. Majlis Negeri Uwanan musang rang undang-undang penyerahan Session Bill. Teguanan dah alang ikan main Sarawak man British menang hui 15 udi dahin dah alang lawan jani ikan main Sarawak hipun 16 udi tua. Awinanan halong nak hadi main dalam Sarawak man British ihat nak teji 2 bulan tusu duman pelupitan 46 hak Kuching.

Ayan, so tak tolong melaju dari Sarawak ke Matlim, anak Sarawak ke Leng Pecik dina kami RTM Miri duduk dengan hamanita malang tek ha selatan ha timur ha barat dari Sarawak ke jenah dua maita malang tek talama dari Semenanjung Malaysia. Kriau ane dah na terbuka dah depan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU tek hang Kementerian Kesihatan Malaysia adahin Sarawak Energy na klinik kesihatan Bakun Murum anana lang an peluang kreo ani de alang taida Kementerian Kesihatan Malaysia lo anusang ha Facebook na okey so kena mana kelok lang pujidin da kami wi na mandahrin tolong lang ke lagu halang kena Anderson ngalai

Ya, berkikir sebulu betis lagu lengkenan darasa dengan lain. Alangkah kita amat temu tak lama kerana tak amat lebih ini. Kita amat peji tak lama dengar wina tak mana hangat tak lalikan amat jam tak jauh pelawan membol pelan dunia jima 22 bulan di USA lawan Australia pukul 2 jima kalau dah nyenang suka na plus dihin RTM klik live dinan dihin Scotland lawan Brazil lawan lang tak lama sokongan kumpulan Brazil, tak lama kumpulan C, tak lama kumpulan D, tak lama kumpulan D lahu. Kalau nyenang te jadual ante ha RTM Facebook RTM Radio Televisyen Malaysia RTM tinan kalau nyenang te pasukan-pasukan alang seng pete kena kalau dang nyenang RTM klik habin siaran terang. Mai tak lama kelarah peji di Radio Kayan Miri FM kita menyenang menbe sejarah pelawan membol ni hana ji petadiang kelih halang atak yaklan ha usun tanah ni tak lama sejarah nak tak lama do mana ni abin nan nyenang menbe rekod tak lama pala dunia 2026 te hukah pasukan ulang tapi bagi anda bara peju men 32 pasukan dalam meja ka alang u te pala 40 saya daleh hete men 32 daleh kerani hukah 40 saya daleh alang te api pagi ji edisi alang ta kayak lan dalam ke Johanan tegud hana ke Johanan ni mato dalam duman 60 30 una de jadi nak kami Radio Kayan Miri FM.

0: Ya, teman hang tolong ngaran liwan lebih ani kena ha telok dena saya tolong kerana apa jadi nak kami ni dengah tam lebih ani usan ke hanik do ke dalam apa na telok ya menhang tolong ikam jam tajuk arana pasukan tolong sang petek dalam petade yang main bola pala dunia 22 bulan 2026 Scotland lawan Morocco dalam kumpulan C, Brazil lawan Haiti kumpulan C, Amerika Syarikat lawan Australia kumpulan D, Turki lawan Paraguay kumpulan D, Belanda lawan Sweden kumpulan F, Jerman lawan Ivory Coast kumpulan E, dan Ecuador lawan Curacao kumpulan E. Jadi anak-anak nak membeli aran kumpulan nak nyenang dalam jadual Piala Dunia 2026 ini. Dalam menentuan pihak hangin ah eta mahamana puboh jakak jam pertama nyadui win hanya nang membe do bulan de na jadua perlawan lang ana na padong na jana pihak hin jam tama lang te talam dan eta Malaysia ni
1: lenghina radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Selawi minta melema kerana pukul pada jurnang hitam peji telah mendengar lebih alangan Rena Daniel Adam Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah husun, saya lebih men hitam lim. Peji dahik Rena Daniel alam dengar lebih. Ani lim dengar. Jatuh 20.05 juta ligit alam pelitah peruntukan Haida Rancangan Malaysia alam ke-2 alamna 23 projek Taman Perindustrian Menlim Dale. 6 projek usia 6. Projek ana nihana Taman Perindustrian Sematan Fasa Alang Unaloh, Taman Perindustrian Seri Aman, Taman Perindustrian Betong Fasa Alang Unaloh dahin Taman Perindustrian Kapit. Dualan ihana kluster perusahawan kecil dahin sendahana sama laju fasa alang unaloh dahin alang kedua dahin taman perindustrian baru di fasa alang unaloh. Projek alang habe kereni alam kahum naan peringkat endakna. Jatuh 73.07 juta ligit lahu unha lulus Haida RMK Plutelok menprutusu laan projek taman perindustrian alang lahu ha hawang pasen. Saya anak sekolah terbaik CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 sang terima biasiswa alam University Pelitah Oak. Menteri Pendidikan Falina Sidik Bara ani ihana ji tadak menket alang sayu andalo kelan alam pelesak sekolah dalo. Biasiswa tajak anyuran sekolahanan ihana inisiatif alang maring alam petageng laan ekosistem tingkatan 6 alang lahu nangan kahum laan anak sekolah mili pra-university. Inisiatif alang habis an pelitah na ihana pelayang kolej tingkatan 6 sedia papan pinta tolong mensekolah dahin voucher buku madani. Ihabara keputusan pelesak LIM STPM 2025 lahu petulah hadu alang atak sayulan. Purata nilai grade keseluruhan PNGK National peju tepala 2.1 teguh en petiah 2.15 duman alang empayana ni. Hamiri polis takap ji lakik mendalih tam alang empesayak melawin alam kes naka walam amin kedai hapasan miri jarun beluak bulan 5 alang lalu. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Muhammad Fahan Lee Abdullah Bara, alang nahadui salah umun 32 dan polis tahan hangap

0: Puan Perumahan Pujut Dua tek puluh dua bulan enam alang lalu. Jaka hadui takapanan polis pesuk balun dahin uvung alaan laki anan pakai jaka na hadui jiok anan. Laki anan lahu an menglan hipun kuri-kuri rekod na hadui jiok alang darah behmen positif dadah. Alam hadui takapanan polis undang mekep lima kes masuk alam amin kedai alang pakai modus operandi alang piah. Lim lugi an kio belegah RM25,000. Dewan Bahasa Dahin Pustaka DBP petagang laan meju bahasa Melayu khas Sarawak petgu pelamai ulang tahun DBP alang ke 76 ha gedong. Program malam bahasa jiwa bangsa alang ena ha Dewan Dato' Pertinggi Ali Anan UN Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri Dahin Pelaburan Sarawak Dato' Seri Muhammad Narudin Majais alang pekalui Premier Sarawak Pelaung. Ya bara, hadui mano program anan berguna lan alam petula nyalam te bahasa kebangsaan. Pelamai ulang tahun DBP alang ke 70 lahu tekna program kembara madani bahasa alang te pala kuri-kuri ngawan ha Sarawak jarun bulan ani empayan alang bayalo anna ha Kuching. Dengan ani pah mau men Radio Kayan Miri FM. Jelake umun 20 saya duman matai men uklita ala anagri tenyaru alam parit alam ji petong alan alun haluri kejap alan Horis Sri Aman beluak malam di. Yahani anala na aran Jeffrey Emparang Johnson anha pesuk meran alam kelita jaka pasukan penyelamat men upis bomba Sri Aman atang hangawan anan. Upis bomba JBPM Sarawak ala dahok buka tetok ani alam pukul pluji tusu minit malam. Anggota bomba Grimusang laki anan menkelita alang legak alam parit anan dahin ia andalok menpasukan hadipubat uk bantuan penafasan kecemasan CPR hangawan anan. B iha panunan iha an menglan matai men uhadi pelesa ala andalok men Kementerian Kesihatan Malaysia KKM na. Patai laki ini enjaya men pelolok polis jadang pejoh hadui sesatan pahabong tafid pertonganan jadi. Suruhan Jaya bebas tata kelakuan polis IPCC move kunan bangu nyadi peji petagang laan integriti polis di Raja Malaysia PDRM. Haduanan dang enna dahin mauk makluk mat ihapah nebara aduan tetuk salah barik anggota pasukan polis. Lubun dua pengerusi IPCC Martina Kartina Zahari Bara, saluran alang ansedia pejidahin sistem pengurusan aduan dahin kendalian sesatan iha paspix ha portal IPCC nurepah tepala upis IPCC ha komplek setiap perkasa wilayah Persekutuan Putrajaya. Kena IPCC tengayet jalim aduan angetneng sayu selepi dahin profesional piyah dahin hadui nak jadi badan permantauan bebas. IPCC nusiha ala bahad marung ngetneng lim aduan dahin manau hadui sesatan te hadui salah daha agota polis bilahu ala bahad marung kebajikan dahin denak urip dalo. Martina Katina Zahari Baranunan alam tengaran pejidahin Sarawak FM HRTM Kuching. Jilake nyadu kilang matai alam petung sendiri menuh mutau alam negeri tenyaru hak kilometer 5 alam Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan lebih dahalam. Kurin pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan DSP Barry William petungan jadi alam pukul 4 lebih alang tawin alam petunganan analana aran Rodrick Ramili 25 duman an pesaya alam anau men Kuching tepala Kota Samarahan. Hadui sesatan menglan laki anak nusik dang mayang mutau nak empayan hatai nyaruh halirin pedata o alan alang endaha nalo. DSP Barry alang en RTM pahabung ha Kuching jimani bara ia en aten tepala pusat jantung Sarawak ja en pubat dahin en rujuk tepala umah perah umum Sarawak. Ia en menglan matai alam pukul 50 minit lebih tafid ga ayah ha kahung na. Kes ini ensiasat hak ida Seksyen 40G bakaji Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayap Puluh Tusu. Nunanah lim dengan Levi alang an Rosita Apong dahin Monica Gerry usang men amin dengan RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.
2: Ya, saya kena men Rina Danila ada malang salina dehina basak dengah mantelok lebih anih dengah an pamong ruak tek jaga alang pihak jima.

RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03 2288 7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Manta, Nali Hari, Kadalamay, Pamarindang, Malay.
1: Mari FM, Sibulay, Sejalan.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E. Ecuador bertemu dengan Curaçao. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: layout support. Ya seminar dua tali je. Nang sikit kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana di ketak kai.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Diskonya dikeganti dari Ricky Anderson 26 bulan 6 2026. Daniel Stephen ba Simon Pengerat pagi sore itu. Okey, lagi ba surat khabar kita utusan Sarawak tu untuk berkawal ngau bayar tu. Kalau ditulis di tu pelupusan buaya dilakukan secara berhemah, tidak dihebahkan bagi elak sensitiviti. Jadi tu berindik dari penyampau bayar kemajat mayuh oleh daripada kita ba sungai-sungai mayuh orang ngepos empat lama tu tadi ba sungai Sarawak di waterfront Kuching di tu mayuh orang ngepos bayar sikut bayarnya tadi ke suai ayan. Okey, nangkan kini kos pembinaan meningkat, bekalan bahan binaan di Sarawak kekal stabil. Ungkus

0: Delegasi tu nyeng kaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud. Bejaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam nyadi teladan timana ba pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam, Anis Abud, ngau Sekretari Eksekutif RISEP, Abu Zaharim.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.